0: Kuchukumusumukatunzumwenda. Hal FM. Ebadek Tuswako. BMK Group of Companies. Ngabadu Gwamune.
1: Bamze Charity Foundation. A hand for humanity.
0: Ngabadu Gwamune.
2: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamoru sai sai. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mukutia. Musange mufama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumisi mwenda. Hale FM.
3: Crown buses aba kusabaza mu ngendo za mamukage gwanga ne West Nile omuli gulu ajumane obongi moyo itula ndirindiri ne apa zifune mupaka eyenna maiba kuzisa Crown buses a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
0: الدوية أذان كتكم سبكة نسم لدى على الفيرم الكل جمت وابدو
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برقنا ببيتيوة نبني زبيتيوة باكر زبارونج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توزيتيوة الله عز وجل أتكم ينتي okumala ebbanga lyonna na tabaraka wataala nga tukyali balamu okuva lwe twasemba okubeera nti tuwuliziganya mu nsonga zino ez'ekitiibwa zetusaba Allah azza wajalla atulungamye nazo era alungamye nazo abaddu bangi jalla waala innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi. Tuli ku busiraamu nga eddiini entuufu Allah azza wajalla gyayagala abaddu bamusinzizeemu tabaraka wataala era nga yeddiini ya bannabbi bonna Allah biyatuma yabatumanga na busiraamu nga bwe tuzze tulaba misomo gyaffe egikulembedde era nga yeddiini giyassisaako ebitabo owekitiibwa Allah tabaraka wataala biyassa ku bannabbi be ebitabo ebyo byalambikanga amateeka ga busiraamu kusinza Allah yekka tabaraka wataala ne kukkiriza bannabbi abo Allah biyatuma eri abaddu nakukola amateeka ga busiraamu agali mu ddiini y'obusiraamu innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi wekitiibwa Allah tabaraka wataala bwatu bwe yasalawo okubeeranga eddiini gy'ayagala mu maaso ge abaddu bamusinzizeemu ddiini busiraamu n'embeera efaanaganako bwetyo. Tuyinza tulaba ebintu ebitali byangirizimu biiznillahi tabaraka wataala mukubeera nti obusiraamu omuntu bw'alina okufiirako tulaba nti omuntu kasitaafa nga si musiraamu hatta takkirizibwa na kusabirwa tetukkirizibwa kusaba Allah azza wajalla asonyiwe omuntu oyo wadde nga muntu yafudde muntu wa kumpi wa kulusegere muntu wa famire eyo kumpi ddala nga bola batata mama mwana wange, koja wange, senga wange, mwala wange, mutabani wange, mchala wange, mwami wange, wahakatha. Nimbili ifana gana kubwetu. Nene tulaba, timwana watu, ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yasaba Allah tabaraka wa ta'ala, amwegayirire asonyiwe mama we Allah naagana jalla wa ala chokati na musaba gende alabe kabuli wa muzika Allah namukiriza tabaraka wa ta'ala hadisi twajira bye nga ntufu dali deni tuba chombaka nga alambi kabulungi titata we ne wa sahabe ya jomuboza titata wa alididawa mbaka na alambi kanti bombiva mwalido kali nimbile faragana kumwetu echono mwana watu tesili kunabie ka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama abantu ba familia ye abagano kukiriza Allah agenda bocha mulido lwogano kukiriza Allah tabaraka taala si yeka wabula ne bannabbi banne eranga mubo mulimu banene banne okitegere kigambe ekyo nga Allah azza jalla abantu baba abo kumpiddala bafa nga bakafiri Allah azza jalla nabo kyo mulido obwannabbi buno tebulina gwe bwayisaawo nti atulokuba ba wange nabbi obolo kuba mutabani wange nabbi obolo kuba tata wange nabbi obolo kuba omuntu wange gundi ne gundi nabbi ndi mu family ya nabbi gundi katize ni akola byenjagala bwenafa khalas ekyo kijja kumpisawo obwa nabbi tabwina gwo bwisawo okujja ko yakiriza Allah tabaraka wa taala nakiriza Allah azza wa jalla mukumusinza yekka nga boguli omulamu omukulu ogwa Allah kututonda ffe era nakkiriza ne nabbi oyo kati awo oboli famili yaba nabbi oba naki Allah agenda kusonyiwa era agenda kuwejjana tabaraka wa taala nho naddala mba nene mwemuli nabbi Ibrahim nga bwe nabakonera ku luli musomo ogwo ogwayita biidhi na tabaraka wa taala nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu kitawe Allah azza jalla agenda kumwocha mu lwaki mata ala alkufr mata ala ibadati al-asnam yafira kukafiri yafira mbintu bya kusinza masanamu era baguluba nnyo Ibrahimo yaguluba nnyo ne kitawe nnyo mu bintu bya masanamu ebyo gamune tata masanamu gano tigateke dokusinzibwa gotola bakino tola amulaga kina amulaga kili bagulubira ddala era bogera mu suratu Maryam olabanga Allah alambika ensonga zino hiwar ezalinga wakati we ne kitawe gera mu suratu shuara Allah ensonga zino yazirambika stigid kitawe na kambu walida dada na gane bigambo byo mwana nenga atebo tunda mutufu mwana mutufu Ibrahim ya toba ya guruba nyone tauhid ya guruba nyone kitawe azar okubira tamula mikati mune bino tebisinzwa Allah yasinzwa ikata baraka taala ochege kigambe ekyo Allah gamba azza wa jalla musuratu al-an'am Allah gamba jalla wa ala انت واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين سطوع الانعام ايه يا سنف منيا مجد مجري ايه يو مجا كويونيا شي جيغامبي اتشو الله كما تجوكرا مكاسيرا غ محمد لا بام بوليزا ابسما القران مجي مكاسيرا ابراهيم بو يغامبي لا تشتاوي ازر تاتا والنبي ابراهيم بامتا ازر الله باتو بالامبيكا si sitatawe muto si linya smeriani a linya ile yenyini kitawe wa idh qala ibrahim li abihi azara amgamati atatakhidhu asnaman aliha ofudde amasanamu nga byogenda kusinza mu kifo cha Allah tabaraka taala gota dewo amasanamu kweli gofudde bakatonda mu kifo cha Allah tabaraka taala inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin bazman kulaba gwe tata naba tuwe chibina chaba gobede di aba kute wokute bumuli umumu nusele gendoro fi dhalali mubin muli mububuze obo yorefu obo watu obo lango obo tagambika katiembela zali nzibu nyo aho bayo zegerija balinga bo gereze ganya nyo amura gachi na amura gachi tata agana guru banachi ni ya sigalira musabida yasigala asaba Allah azza jalla musonywe yasigala asaba Allah tabaraka taala mulunga mie ne musajja mukuru tatu wa Ibrahim na agana obochitegedde nenga Ibrahim yasigala musabida na chi obulamu bwe yasigala musabida na yagenda okulaba ngo musajja aganyi era na manyati tagenda kukiriza aganyo kukiriza Allah tabaraka wa taala aganyo kukiriza tauhid ebintu abiganyi na biranga Nabi Ibrahim yalekera okulachi okumusabira era Allah tabaraka wa ta'ala chavaga manti Allah gamba tabaraka wa ta'ala ti falamma tabayyana lahu annahu aduwu lillah tabarra aminuhu satu tauba aya chukumu kuminanya Nabi Ibrahim buyamara okakasa namanya nti omusajjono mulabi wa Allah tabaraka wa ta'ala era mulabi wa dini busilamu tabarra aminhu namwe gobako namwe samba namuleka era musajja mukuru mata ala likufri yafira ku kafiri Allah ginda mocha mulido tabarak wa ta'ala uyo nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam kati nabi Muhammad alayhi salatu wasiye yeka nabi Ibrahim nacho chigezo chichi Allah mugesa na chukwela ti muzei ya gano kukiriza narafubana ne muzei ya gano kukiriza nafira ku kafiri jangu ku mushara wa nabi Nuh ne mchala wa nabi Lot abo naba mulido baka falide Allah tabaraka wa ta'ala ostegidi ne bakumpanya edini ya Allah tabaraka wa ta'ala ngabali wansi waba nabi yabo ngabachala baba nabi yabo ne bakumpanya edini ya Allah tabaraka wa ta'ala ne bakafuwala Allah nabo chomulido tabaraka wa ta'ala ninga mchala umanchi baito mtu nti mchala wo kari bigambo si bitono bigambo binene Oribu wabihuli zaizu kusubi ya kusaga. Nenga wallahi wa silamu, Allah azza jale wa ya gala masigo. Obani, oina kujana wa silamu, Allah wa siza. Na obutambuli lako. Kati, imraatu Nuh wa imraatu Lot finari. Mchala wa nabi Nuh, ne mchala wa nabi Lot, bamulido. Ila Allah tabaraka wa ta'ala, ya gama suatu tahrim, aya yekumi, nga alambi kensu ungezu. Ala gama tidaraba Allahu mathalan, lilathina kafaru imraatu Nuh wa imraatu Lot. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين الله عز وجل يكوب يكفانني إرياب كافيري كمبرزو كافيري إرى آيين لغا انتي ودومون تؤالي Allah akbar wadi ali neba nabbi wadi omuntu ali nabalongofu nga yesi mulongofu ekyo tekimufuula mulongofu era tekimufuula wakuwona kati bano bali bakyala baba nabbi mukyala wa nabbi Nuhu ne mukyala wa nabbi Lot kagamba mu magazi nti abo bamaze ebyayo biteredde mukyala we naye wa nabbi tebuyina kibwabagasa era tebuyina Chibuwa kuda huku wena ti buba unya Ibeno zubia Allah tabaraka wa ta'ala Banga limuwa nanga waka fwadi Allah ya bocha mulido tabaraka wa ta'ala Kati Allah chagama anti Dharaba Allahu mathalan Lilathina kafaru Allah azo jalla tukubile chifana nji tabaraka wa ta'ala Iliyaba kafiri mbela zubu kafiri Nga chukubila kumuchara Wannabi Nuh ni muchara wannabi Lot Kanata tahta abidaini Min ibadi na salihain Bali wansi wabaduba fababili Mubaduba fabalongo sababili abarongofu nabbi Nuh ne nabbi Lot bali bachara babu nga bali makagabu abaddu baffe ababiri abarongofu mbaddu baffe kati fakhana tahuma osegid ne baba kumpanya ne bakumpanya dini ya Allah tabaraka wa ta'ala mchala wa nabbi Nuh ne mchala wa Lot ne bakumpanya dini ya Allah tabaraka wa ta'ala era kanata kafirataini bali bakafiri bombi mchala wa nabbi Nuh ne mchala wa nabbi Lot bali bakafiri Ochege jigambicho. Kati Allah azza jalla baba leza subhanahu wa ta'ala ala gamati falam yughniya anhuma min Allah shay'a. Ba nabbi bana babiri tebayina kyebabagasa. Eri Allah tabaraka ta'ala kubajjambi bonerezo. Wadina katuna kambwe kati. Tya ay Allah azza jalla yo oyabade muchala wange musonyiwe muleke kulwange mbande nabbi ntobye ko wadda abantu ntuse kubizibyo ko ola amantu eri tauhid okusinza weka. Ay Allah tabaraka ta'ala kusonyiwe mukazi wange wadde yali mukafi. La فلم يغنيا عنهما من الله شيئا توليو تشنتشو نا سبابا غسا ودوكوبا جنبي من ما سوغا الله تبارك وتعالى وقيل الى نشي جنبي ما سوغا الله تبارك وتعالى ادخلا وقيل دخلا النار مع الداخلين باتشالا بابي بومي دي باغامبي بوا تي موينغيرو موليدو نا بابا غندو غوينغيرا نا بابا غندو كويرا نغا باغوينغيرا تولي اكستوزيو نا بنتو بيا كويبيريدامو بنتو بيا بوسلام Satu tahrimu aya kumi. Mwangu bihidhi ya tabaraka ta'ala. Genda kumutabani wadda mbinuhu. Mutabani wadda mbinuhu. Nuh mumanyi yomwera kubanene mubanabiba Allah tabaraka wa ta'ala yakola abantu embera nezigenda bubi nya akola mutabaniwe amataba gajja nachi ashitegid Allah azza jalla namu subiza nti agenda kubera ati agenda mutasa ne family ye abantu bagenda batasa nachi wa hakadha omutabani agana amukola mugamba nti mwana wange Allah agenda kuzikiza abantu bano jangu irkam maana linya na feriato wala takum ma'al kafirin tubira mbakafiri sio tuhud mugene musube sio tuhud omwana agana nachi wa hakadha kati Allah azza jalla kumiro yabiyonna ebyali omubanyi azikiriza abantu bonna n'omutabani wa nabbi Nuh namuzikiriza kiriyo nabbi wedde wanada Allah kama tiwanada Nuh Allah kama tiwanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bini min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin wa anta ahkamu alhakimin ay Allah tabaraka wa ta'ala mukawla gamba ay Allah azza wa jalla Allah akbar mutabani wangi wa bantu bangi family yangi atenda gano ya mazima wanda ganyi santo genda kuntasa nokumponya ne family yangi atenda gano ya mazima ategwe mulamuza singa bala muzibona obwenkanya nobulunji ayi Allah tabaraka taala ubwangu Allah ngamatqala ya Nuh Allah ngamati wange gwe Nuh innahu laysa min ahlika omwana yo siwa bantu bo omwana yo simuntu wa family yo innahu amalun ghayru salih simulongofu tiyakula milimu jabu longofu yasinze bitari Allah tabaraka wa ta'ala nagana matikaga Allah subhanahu wa ta'ala Allah namu zikiriza subhanahu wa ta'ala al-aya ayo mgeni mujisimimu la bibi chibi yadidi ya kumkumiru ya ayo ya Allah azza wa jalla alambika gamba nabili tutun sababu intubiyo tainako kumanya ilana agonda wosu ngejigambecho amgambo yomwana siwa mbantubo ila talimu wabu wena kusubizo kuwonya ngabinobyo nabizi uruwachi innahu amalun ghayro sale simu wana mrongofu imirimu lisa simi rongofu kafirun billahi tabaraka wa ta'ala mushrikun billahi jalla wa ala wegende rizi ostigid nuruwa songeyo binobyo nabi nambi lese kuraga nti mwema nawa cha papala tiba kadeba nabi wachitibwa tabaraka wa ta'ala ya muwa ubaka nga wachitibwa na musukuru ya kuwa nabibo na yes Allah azza jalla ya musukuru ya kuwa nabibo na era ya kabaka waba nabi ya imamu wabu ya nachiwa hakadha na ye chituwa gana nubu silamu masoga Allah azza jalla wa nabiyo botibu ina guwabu isawu ngeira buchilina kuwa nibano abalala nembiri faragana kubwetu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan mukizene bigambo ibiyo tuko mao wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam
6: Skype will make you hop, skip a bit of telly, you won't regret that, oh no. Get any flavor you want, have fun.